چې ګورې کمې نه چې دوه وخت ما د ګوچ ای چې دې تو دا غنو کو ای هغه نو اپ چې پات سوي تا غنو دې دې چې ګچ سی وی ای هغه نو وای ها چې په ما موي نه نو دې دې چې ګا میچ واپ ای ان واس کای ګنې تک سکیا هغه نو نیش نو بیگ ستل بی هی مای ها उसको कुछ के ना कुछ के बीस सम गया कुछ के कुछ एक्सप्लेनर उसके गया बीस सम कोई कितने तो कोई ना को गया इससे कुछ मागा ना उसके गया कोई आगे ने ये मोन गया कुछ ने जो आई मुद्दा गया उसके गया तन हाँ ऐसे ना उसके मात सीन तो ने सब मात सही को ने ना कुछ को ना इंच किस ना को नहीं है ये आई मुद्दा गया उसके गया Ne nako ge ka dit nano ge uchin da baj munch ai ge e wapti wano chge chgon ge hai e tuks ge tskud maga no chmachin hai da ne ge ji ji us minuat si the wen minuat si sud ge wen ne nako ge de tgon ge wa ge de tgon ge moksan uch ne nako ge shna gno hai is ma mu nano ch I'm going to wap J heads, but speed dog, you know. I'm going to wai here. I'm sorry, when I, we saw Magno get JG bet, we chew it, JG bet the kushuk. We buy here. Gents, do we not know each year? I'm going to wai. We did this, we test the beer, it's bad, dog, you know, yeah. I'm going to wai. Ben Bridge, yeah. Jabin Bridge, dog, no, sing by then, wap J, I'm going to speed dog, you know, Sos magai ke dut sabi ga jis Japan nai. Winchkak, jins kum dog at meg winchkak, go with sigo jap tajishiga, jins to megai he. Eu the bachmon much up tajish can meet chance at be attack, so mag tajishiga, them surge book shame not him, you be ek. What jigum sir, ni betsy long chap.